0: Ayikamala kumkoche luthi laphana ke yangishaya ngokazi laphana ke nje ke uthi ke yangishaya laphana ke ngokazi unike kahle kahle ufuna umuntu ozomthanda akafune ebuhle yena phela nje ke manje uthola laphana ke umuntu ke ozomthanda usho laphana ke insizwa ke umkhotsheli ngalesikhathi kumsakaza ukhozi FM ukhozi olimaphiko phiko sama nje kamnandi ngendlela manje saka kumsakaza ukhozi FM kanti koze kushaya laphana ke nje ke 3 o'clock esindawe kulomsakazo wabambili laphana ke nje ke ukhozi FM laphana ke ukhozi olimaphiko phiko ngalesikhathi sawubona sana kuvula kumsakazo
1: Ziwapi no lindo uhle ntombela lindo uhle ntombela lindo